مسلمانہ سب سے رپ کرے بیچار بندے سے جے پرجوندی بیکن کو دیدار ہندو سالائی سلاح اندر سر کو پار تیرتنا ویر چاہ پجا اگر بہت بیکار جوگی سنتے آون جتے الک نام کرتار سکھ مرک نام نرنجن کا ستیا من سنتوں کو جے دینے کے بیچار دے دی منگے سسا گنا سکھ کرے